uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me

se sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Ne volem nikog lutko. Takva mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilu natakne mi na